guitarra tarinaz Inz abatatzek aizor jentatza Arev nim zertu handez ebatzek Izluiz netezek